0: Поліція! Поліція! Поліція! Поліція!
1: Поліція! Поліція! Вставай! Вставай на колана!
2: Спокійно, так, так. Ręce до тилу.
3: На колана. Ręce до тилу.
2: На колана. Вставай! Вставай!
1: На дух. На дух.
2: Идемо.
1: Вставай, идемо.
2: Швидко.